0: 全員を買収してると、そういうのか。
1: はい、そうです。
0: 君は先週の日曜日ここに来たそうだが、上官に黙ってきたそうではないか。一体何の目的で来た？
1: 隠れています。
0: 何の目的で来たのかと聞いているんだ。
1: 警察の警護、守り隊です。特務課のエオに関わります。
0: では率直に言わせてもらうが、今日君がここに来たのもどうも納得がいかない。中国人らしからぬ行為だ。
1: カーカ
0: ー、
1: 死んでいます。
0: いや、待ちたまえ。そう言い切り立つこともなかろう。私はただ感じたことをそのまま申し上げたのみだ。まあ、座りたまえ。
1: 失礼しました。
0: 君は信用できる男のようだな。聞くところによれば、満州国の総理大臣が君に褒章を与えたようだな。
1: 満島なことに寛大すれば、日本人も弁償しています。
0: 証拠は？
1: 官兵艇の長官、私は名刺をからえど遊んでいます。
0: ガオビンは？彼はどうした？君の上官だろう、なぜ来ない？
1: 阿城に省庁長です。課長も大変です。
0: 君がここに来ていることは彼は知ってるのか？
1: はい、中国のやり方は複雑ですから。
0: 状況は理解できるが、今の君の行為はあまりにも危険すぎる。多くの実力者を敵に回すことになる。だが私が最も知りたいのは、君がその正義感とやら以外に一体何を目的としてこんなことをするのかということだ。
1: 私は復元したば彼です。ヤクザに負けたくありません。
0: 心配は無用だ。憲兵隊の加藤に協力させよう。必ず証拠を見つけ出して絶対に処罰する。今後君は憲兵隊の代表として指揮を取れ。もし必要であれば私と直接連絡を取っても構わない。
1: 私は誰も恐れません。自分で政権を取ります。
0: いや、実は私が人に知られたくないのだ。何せこの一件は満州国に関わる微妙な問題だからな。
1: 仰せの通りに。
0: よろしく頼む。
2: 放心放心，你交代的事情我能办不好吗？特务科的人又来了。好好好，我明白。你放心，我不会做得过分的，我一定做到啊，不卑不亢，有礼有节。
3: 哎，有你撑着，我有什么好害怕的？
2: 好好，把他叫进来。

では上位殿、渋谷様、お待たせしました。はい、どうぞおかけください。はい、いや別の約束があるので10分しか時間が取れないが、まあさあ、それでは君のその偉大な計画とやらを聞かせていただこう。

0: 非常に想像力豊かな考えだが、一体その薬の中に何を入れるつもりだ。
1: それは医学専門に書かないと。
0: どうした？何をためらってる？言いたいことがあるのであれば言いたまえ。

0: 慢性中毒性男性病をもたらす。
1: 君の考えは悪くはない。だが、国際条約と道義的観点から、我々は君の考えを支持するわけにはいかない。考えてもみたまえ、100万の同胞が住むこの土地で伝染病を蔓延させるなど、もってのほかだ。君も安易な発想をやめたまえ。さあ、話は終わりだ。余計な考えは捨てて、その方が身のためだ。
2: すみません、長官。感動だと。ああ、もう今しだ。
1: いや。

0: ロビン憲兵隊の者です。渋谷長官の命令であなたを迎えに来ました。
1: 昨年電話をくださればよこすだ。
0: 詳しいことは私たちにもよくわかりません。

0: ハルビン憲兵隊の者です。渋谷長官の命令でここに来ています。これから私たちと一緒に長官のお宅に向かってください。相談すべき重要なことがあります。
1: 少々お待ちを。不幸、時間が出てます。
0: 渋さん、急いでください。
1: はい。
2: 扫过三郎，让我现在去他家里，应该是没什么问题了。把枪收起来吧。

0: ジョーリー君、
1: 皆さん、こちらはアルペン警察特務課の特別行動隊隊長、ジョーリー君です。ジョーリー君、座りたまえ。
2: 秘密保持のために紹介は省くが、こちらの方々は皆各方面の要人だ。本日は君の報告を聞くためにわざわざ新京都法典から集まっていただいた。詳細な報告は君からしたまえ。
0: はい、
2: では始めてくれ。
3: 起来。
4: 科长，刚才宪兵队来把周队长家的详细地址给要走了，他们还向厅长临时调走了他的档案。
3: 这什么时候的事啊？
4: 两个小时以前吧。
3: 你怎么才告诉我呀？
4: 因为您刚才不在。不会有什么事吧？
3: 啊，是啊，会是有什么事儿呢？就是调查周乙，应该先找我呀。
4: 是啊，因为您不在，所以就给我打电话了。他们不会是把周队长给抓了吧？
3: 不会，日本人要抓他，也不会先给你打电话的。
4: 是。
1: では、他に何かありますか？
5: 最後に質問があります。あなたに質問したいのは、どのようにしてこの計画を思いついたのか、また統合部隊の状況についてどの程度把握しているのか。
0: わかりません。
5: 嘘をつかないでください。私の質問に正直に答えてください。状況を把握してない者がどうしてこのような計画を立てることができますか。
0: 私は噂を聞きました。
5: 噂ですか？噂にも意味がある。それはどのような噂で、どこから聞いたのか、その噂について細かく説明していただきたい。
0: 失礼します。石井博士、私に質問ですか？
5: 尋問ではありません。しかしあなたに答える義務がある。
0: 行動用の骨上空的な質問を受けて残念です。
1: ジョーイ君、我々の満州国に対する代価と努力をぜひ理解してもらいたい。
2: このような厳しい状況下においても我々は誠心誠意を持って対応している。もしこの2日間君が不愉快な思いをしたというのであれば、私は率直に謝罪する。この通りだ。
0: 長官、そんなこと言わないでください。引き続き博士の質問に答えます。私たちは米印法とラリンジで犯人を捕まえました。彼らは博士の部隊阿弥陀一代马斯韩宁他修中马城你一来的乔里西卡一大卡拉拉吉坑大诺奈子米达嘎拉卡罗斯马尼伊莫诺尼阿盖勇
6: 卡拉米尔云
7: これ。は帝国軍事に対する誹謗中傷だ。私の部隊は満州国において給水、貿易、伝染病の治療に貢献してきた。私の部下がそのようなことを言うはずがない。
0: 私が言ったのは全て真実です。

0: このようなデタラメの噂を流すような奴には厳重な処罰を与えるべきだ。そうでしょ皆さん。
1: ジョイ君、それなりの部屋で休んでいてくれ。
2: はい。

0: ジョイ殿、まず君の類いまれなる発想と勇気に敬意を表す。さあ、かけたまえ。しかしながら、国内外の圧力を鑑みれば、この君の素晴らしい計画は断念せざるを得ない。我々大日本帝国は公明正大な態度を表明しており、陸軍も満州国に対し日々尽力している。ただ公連内部への艦長の派遣、これは支持できる。具体的な行動は君たちが取るように。原則として我々はこの作戦に参加しない。しかしながら、もし必要であれば、艦長の専門家であるこの小林氏に顧問についてもらってもいい。
1: よろしく。
0: 特務課はこれより単独で行動すること。新しい作戦においては有害物質、この部分を削除し、その他人員、時間、
1: 場所、
0: 作戦手段、これらは一切変更なし。この作戦は今年で最も重要な作戦の一つになる。
2: 帰る。
0: どうぞ。上位殿、君がなぜここに一人残されたか、その意味がわかるか。誠実さを見込んでのことだ。我々の世界、誰も信用することはできない。
2: いい証拠では、ではありません。
0: 君が簡単に騙されるような男ではないことはわかってるが、時としてこういう手段を取らねばならない。
2: わかります。

0: この作戦の成否に関わらず、君には報酬を用意しよう。まあ、もちろん非公式の方法になるが。それから、この2日間のことは、くれぐれも内密に。
1: はい。しかし、時間がかかります。
0: いや、そんなことはない。明日の夜には許可がおりる。
1: はい。
0: それから上位殿、今後は私と直接連絡を取ってほしい。警察庁には何にでも首を突っ込みたがるおせっかいな輩が多すぎる。そこへ行くと、今日君がやり合ったあの石井博士は天才だ。あの博士があと20年早く生まれていたら、現在の日本は向かうところ敵なしだ。だからぜひあの方を誤解しないでほしい。
1: 気にしません。
0: うん。君の報告書を読んだことがある。報告書を読めば君が優秀な特務であるということはわかる。菅大水の一件で君が誠実な男だということもよくわかった。私はあの警察庁内部の人間関係にはヘキヘキしている。ジョイ殿、なぜ中国人のあの人間関係はこうも複雑だ。とにかく今しばらく辛抱強く任務に当たってほしい。君への報酬は必ず約束する。
1: ありがとうございます。